0: Nam Thịnh Nhung Nhiền. Nếu hôm nay các bạn biết được vị vị đau khổ quay tâm, nếu các bạn không muốn bị hình cự cắt đứt ngón tay, thì hãy ngay lập tức trên hai tấm công chỉ trên hoạch ngã.
1: Này cái cựu quan, này đến đây điểm như vây quan, điểm như phán án cả, này giản trực vắng sự triều đình phỏng lục.
0: Sâu sắc, đại đảm điêu mà, này kinh nhiên cũng như nhục mạ bản quan. Ấy này, cang tài, này nhất định mi cầu thông lĩnh là, nhân lại,
2: trai
0: dùng hình,
2: hệ đại nhân,
3: đại nhân,
0: điểm à, này rồi sẽ giảng mi à?
3: 文女亦都唔明白，好人你唔放过，真正嘅凶手你唔去追查，你到底曾经冤枉过几多好人，判过几多件冤案？
0: 你，哼，玉莹，张玉莹，
3: 只系识得玉莹，你啊！
4: 大人，两名犯人又不知晕倒啊！
0: 嗯。好极啦！你哋即刻落去攞嗰两张公厕，捉住佢哋对手，帮佢哋画押。
1: 大人，咁
0: 咁咩啊？呢两个人咁口硬，只怕审到天光啊，佢哋都未认罪啦。咁大老爷仲使训嘅？唉，而且而家已经证据确凿，唔通仲有冤枉佢哋咩？一于照本官吩咐咁做啦。
1: 系，大人。